do, no, sa pila ka bagin respondian it aton nga mga kapulisan. Do, kamana man doon pila ka mga balita direkta man sa aton nga munisipyo kay Tabanwa, itay Kalibo. Pila sa mga aktibidad, no, programa nga ginpatigayon ita aton nga LGU Kalibo. Makaroon ka na gadlaw ita Miyerkules, no, kay makaroon ka na gabaga panyampo. Timing man, no, nga nagapupaway rato nga maigmangod gani makapamati. Maka todo kapingid, no, may mga transaksyon sa aton nga munisipyo ita Banwa nga Kalibo. Action. Ya Banwa sa toga pagililibas sa toga pagpagayag makaroon edisyon ita aton karaga pagpangalagan. Araw nga presidente kada Banwa ita Bilmuda o Boracay Island Livelihood Motorbike Owner and Drivers Association nagagaom sa gapon na Banwa nga magkapadayon kung anda ko niya operation ita pagbiyahe ita mga habal-habal una karon sa isla kada ita Boracay matapos kada Banwa gagin rebook na or anda ko niya accreditation at aton kada nga sanggid ang bayan kung Banwa kada ita Malay kay sandi kada Banwa sa pagpabutsag ni Mr. Ray Maming aron presidente Banwa itray kada nga Bilmuda, mga katodo una sa isla kada ita Boracay nga sa part nanda mga katodo uwa man kabi kada ita problema ever nga may unagi man kada Banwa nga i-accredit no, nga bago kada nga mga nga asosasyon na particular Banwa sa ginapabutsag ato kahapon ni Mr. Ray Maming no, sa grupo abi ni Rolly Maming mga katodo kay daya kada Banwa based man sana kada pagpabutsag grupo pagpagkasayon nga nag-apply no, mga katodo roday kada nga grupo una sa ato karon nga sanggod ang bayan ita Banwa kada ita Malay aro ato man kada makatodo nga concern no that's why yagin tratar neton aro day kada nga pila ka mga sentimento nga ginapaabot man no ita roday kada nga mga miyembro makatodo nga nagakahawag gabasi madugaan ita pangabuinan mga katodo ro anton nga mga igmangod particular do mga tumando akong isla kada ita Boracay ang mga kaabyanan okay haoman na willing man no nga makipag-istorya no ronday kada nga grupo ako istoryahan makatodo ronday ka nga problema no kay sandi kahapon sa pagpabutsag ni Mr. Rimaming makatodo nga may una ka masobra no mga 140 makatodo no kabaga miyembro under sa anakron nga grupo sandig man no sa anakron nga pagpabutsag makatodo sa ato nga gin patuloy ka nga pagkipag-angot kahapon sa presidente akong Boracay Island o Boracay Livelihood Motorbike Owner Drivers Association mga katodo una sa isla ita Boracay. Todo action para sa bayan. Samtang sa piyakamahin, pila pa ka magabalita sa Tugapag Ililiba, makarong edisyon ito Tugapag Waragwag. Aratan ka rin tangalan PNP, nagpadumdum Banwa sa publiko. Matapos ka rin katodo, naging gamit ng pangayan ni Police Major Jason Mausig. Arong hepe, ita aton ka rin tangalan PNP, ita sangkas kamer. Ang nagpangayo ka Banwa, itry ka rin load, no? Mga katodo. Kay ginaligar, abing nga pagagamito no? Sa operation, ita aton karon nga mga otoridad no, that's why nga ni nga nag-abiso ro aton karon nga tangalan PNP if ever Banwa nga makabaton kamo una i-try karaga tawag abi mga mensahe agaraga pakilaga nga si Police Major Jason Mausig ay ipaabot kagi no impormasyon sa aton karon nga mga otoridad na no, mga katodo agod nga makahimo kara ita aksyon no kay doyon kara Banwa scammer kay makardaya karaga senaryo Banwa hindi naman da bag-o no sa aton karon nga mga igmanghod no kay maabot naman naton nga mga official kanta PNP mga katodo nga ginagamit randay ko nga pangagan itry ka nga pila naton ka mga scammer no mga katodo nga hasta makaroon mabudlay sa giyapon nga matrace Banwa aron day ka nga mga nagapamintahan no gamit aron day ka nga mga pangagan no kay sa yun taman no kung ano kabuot no si Police Major Jason Mausig no that's why nga posible sa bilog bandon sa mga gintanaw no itry ka nga gamit kung ano ko nga pangagan nga magpati around nga imauro ray kira nga nagatawag or nagapadaga abi kira itamin sahi nga nagapangayo to kara Banwa itry kira nga 10,000 nga load na no, mga katodo no that's why nga ginpakamayad aton kira nga kapulisan na particular do aton kira nga tangalan PNP ang abisuan Banwa rong publiko agod nga malikawan nga mabiktima it makarundaya kira nga mudo.

samtang sa pagkabayin pila pa karaga balita sa aton nga pag-ililiba makaroon karaga odradlaw na mga katodo yaman sa aton nga pagpangalagad makaroon karaga mga panyempo ginapabot sa gabanwa ita aton nga municipal treasurer's office kung LGU Kalibo ang mga katodo nga roday karaga delay na nga sweldo ita pila naton ka mga job order employee akong LGU Kalibo banwa ginexpektar nga mabato na makaroon karaga Domingo banwa sandig na sa pagpabutsag ita aton nga tresorero kung banwa ita Kalibo. Action.